anak. Rompon, rompon, kue leulang kepain bom nangin reng kenai. Desil tekin kar sil tekin.